убагай і валайтних ланг. Ти діде по минуті, дан ранда не оня не тєть, комбо ти дія, ін ам філді дивід. Блайс повідзі дан дан комо амал де труне. Мама, фецей мій бити, ець хаб єлога. Вейць ту дан, ось ту не штот фуштун, ець кранк ві, дан хабець, ець волдомець пун гули, і тим шоп, ін дан хабець ок дисам карп твей броки. Ін хай хільд. Де мама ком бі, номам ам, ін зіта ам. Вейць ту волц, Філіп? Де та зая шайн, да ты ну дворгайт заст. У батьвіок зая трюрих, да ты елога гаст. Анвайцт, Єзус, ас ок зая трюрих і вадії візе. У баде та зая гайт, да ты дін шо тої євтаст. У баде штруф блефт. Ін тим карф, тим кону вінах трахт мога. Ін айт веншти, ам бадейн тэнць ема дарон, ван ду вод ва хемліхі велст, тэнць дарон дотас не зэнда. Ін дот бовсту нех дэйна.

убагай і валайтний хланг. Ти діде по минуті, дан ранда не оня не ціть, ком би ти дія, ін амфілда дивід. Блайс повідзі дан дан кому амал де труне. Мама, фіцей мій бити, еть хаб єлога. Вейц ту дан ос тюне штоут фушт, ін еть кранк ві, дан хабець, еть волдо мецпун гули, ютим шоуп, ін дан хабець ок дисам карп твей броки. Ін хай хілд. De mama kom bij, nam hem aan en zei te aan. Weet je wat, Filip? Dit is zeer schön, dat u nu de waarheid zaast. Obeid wie ook zeer treurig, dat u je logen haast. En weet je, Jezus is ook zeer treurig in wat die wezen. Obeid het is zeer goed, dat u die schuld teugen heeft haast. Obeid de stroof blijft. En de korf, dem kunnen we nog terecht mogen. En het wens die, aan bedenkt, denkt Emma daaraan. Wenn du wat verheimlichen willst, denk daran, dat is ne Sünde. En dat musst du nicht dönen.